0: Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var då till ära för dem så fyllt år. Så har vi fått in en tellgratulation åt han Stålebäck, det han Jan Sande. De ju naboer kan vi säga, ifrån Öringmoen och till Svebaken. Så, det var gratulationen våres. Men är det någon så sett något och bränn med en gratulation så bara ring in i studio så ska vi få det på luften. Så snart vi har rödljus. Då ska vi över på det där inslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Och undertegnade Arnulf, vi har en prat om gammal färselsåret. Ifrån Nilskog, Overs uppgjönslägda, till Gröndalen, vidare till Oxvillälve. Där stoppar nog vi, men färselsvägen går vidare i en skala till Skalälve och till Sverige. I sitt gamla dagar så kom det svenska lastkörare den där vägen, gärna med vilt. Så när man rypa och forskjellig slags vilt kom hit och bytte åt sig korn och sill här ut i kommun. Ja, nej, du godaste Vegard, du ska bara släpp till. Nu är jag kommit till Glöshågen.
1: Ja, det är du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi får säga det för att vi är här. Och nu tänkte vi att gång oss en tur, Dag.
1: Ja då, du har ju inviterat mig med på tur helt ifrån Bryggfjelldalen och till Oxelälva.
0: Ja.
1: Så det blir nog en bra lång tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nog ta kvill lite kvart.
1: Ja då, det gör vi. Men det är nog väl en tur på en 2-3 timmar då, ja, minst.
0: Ja, det är det. Ja. 2-2,5 timmar.
1: Ja, just. Och så ska vi nog prata underveis.
0: Ja. Ja då. Och det är ju en urgammal färselsväg, det här är.
1: Ja, den har väl brukt länge.
0: Ja.
1: Det är ju inte gott att säga för länge, men ja, det är ju en stil som har brukt här från Sverige i sitt tid.
0: Ja.
1: Via Nordrössvattnet och Bleikvattnet,
0: ja.
1: Grøndalen och här nedover. Ja. Det slagde av Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nog många som fått på handel hit till Korgen och Hemnes i sitt tid.
0: Ja jo, både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Oxelelve.
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Oxelelve, han kunne jo ikke bekrefte.
0: Oh, nei.
1: Men at det var mye overnatting der, det er nok helt sikkert.
0: Akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner jo på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det er.
1: Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Bleikvatnet, fra Enge. Ja. Så fann han seg en kjæreste i Krokmoen, som heter Kristine.
0: Jaha.
1: Så fann de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fann ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, i Krokmoen så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt noe på høgtømmer der han Nils.
0: Ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsa, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Jaha.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog.
0: Ja, vel. Ja. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, han Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Ja.
1: Og det var han Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian døde nå først, og så var det noen Nils, og han er også død nå.
0: Ja.
1: Så det här, det, Nilskog var en husmansplats där det var, det var nog dåligt och karrig plats med lite for och
2: ja, ja, ja.
1: Lite mått på utslott för att få for till kyn.
2: Och nu uppe till myren.
1: Ja, ja, det var i Gröndal. Och,
2: ja, väl.
1: Ja, det var ju Sjufinheimen.
2: Ja, väl. Och vi startar nu på vägen här så kommer vi nog åt ett gärde.
1: Ja då, jag ska lätta att grinna åt dig så du får nog, du får någon gång först så ska jag nog lätta att grinna.
2: Ja.
1: Men du Arnulf, ja. Du har ju hållit på länge i Gröndal. När var det du begynt med sauer där?
2: Ja, vi overtog ju garn i först i 78 runt månen.
1: Ja.
2: Och så ifrån 79 kan du säga.
1: Så du var i Gröndalen?
2: Ja.
1: Ja.
2: 380 så byggde vi getarhytta där.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Men var det vanligt att du gick upp här på Nilskog? För då kan ju gå upp både från Rundmoen och Hästbänken.
2: Ja då. Ja, ifrån Kroppmoen, ja.
1: Ja.
2: Jo, det berodde ju på hur travert vi hade.
1: Ja.
2: Alltså, hvis vi gick för att se efter dyran så gick vi ju gärna ifrån Rundmoen.
1: Mm.
2: Och Bovägen upp i Jönne.
1: Ja, just.
2: Och upp på klubben och Finnköttlie. Ja. Och så gick man slägda till Gröndalen. Men skulle vi gång snarast och stöttes vägen så körde vi till Nilskog och så satt vi ben där att ni grinna här.
1: Ja, just.
2: Och så gick vi upp.
1: Ja. Så du är gott känd i Gröndalen?
2: Ja, förra sist.
1: Det må jag nog tro, säger
2: ja,
1: du.
2: Ja, då, det.
1: Jag håller på där i 40 år. Så
2: ja, då. Ja, ja.
1: Ja. Nej, ska vi bara komma och gå då?
2: Ja, när du har lättat grejen så.
1: Ja, ja, nu är vi.
2: Så kikret ur den. Jag i göra det.
1: Ja, just.
2: Ja, då. Och vi kommer nog så tätt grannskog här uppe i Jönne.
1: Ja, då. Det är nog inte så mycket skog, men det är nog lite skog här och där. Och...
2: Ja då.
1: Och jag vet inte om du har sett den där storgranen. Det är en sån gran till vänster när du går upp över. Den är ju inte akkurat allt med sten, men den är alltså så tjock att du når inte runt då.
2: Ja väl.
1: Och så är hon bara 2 meter hög.
2: Ja väl.
1: Ja, det är alltså det värsta jag har sett.
2: Jaha.
1: Ja, nog kanske lite högre, men hon är alltså så... Så tjock den där gran då.
2: Så är det nog en gran med som ett jordträ uppe i,
1: ja, just.
2: Upp i toppen.
1: Ja, hon är också märklig.
2: Ja, ja då.
1: Nej, Arnold, du måste ut för stien nu.
2: Nej.
1: Nej, det är nog august och nu är det nog 10 på måltan.
2: Ja.
1: Och hvis du får ut för stien så kommer han Ari Lindedal då.
2: Ja, det är han så ejla ner.
1: Ja, det är han så ejla. Han är nog väl halv brukildarm, men
2: ja. Ja, ja. Nej, vi ska uppföra oss fint.
1: Ja,
2: vi ska inte. Ja, vi ska inte bryta några regler här.
1: Nej, det är bra. Han har ju må på hamolta i fred.
2: Ja, då, ja, ja. När vi kommer upp i skogen här så står det ett skilt om dyr på bete.
1: Ja, det.
2: Det är nog alltså betelaget, klubben och kejpen betelag. Som för övrigt är det första laget i betelag i Norrland fylke. Och gärna ett av de första i Norge.
1: Oh, ja.
2: Startade i 46, januari 46.
1: Ja väl.
2: Ja då.
1: Men är det också någon plaga med hundar och sånt här uppe i nå?
2: Nej, egentligen inte plaga, det kan vi inte säga. Nej. Det är enkelt tillfälle så vi har varit bort i.
1: Men det är nog jävligt att folk blir uppmärksam på att det är,
2: ja,
1: det.
2: Ja,
1: att det är sauer på bete och att man kan ta hänsyn till dem.
2: Visst är det, vet du, och inte minst det här med att Och att vi får besked hvis de finner kadaver eller,
1: ja,
2: eller något sånt.
1: Ja.
2: Så vi kan rätta efter. Och det står telefonnummer på plakaten här. Och.
1: Mm.
2: Ja då, så kommer vi nog vidare uppover. Så kommer vi nog åt det först det var
1: ja.
2: I Slagdälve.
1: Ja, det är nog inte mycket vatten uppe i august.
2: Nej, nej du vet det är det inte.
1: Så det är nog lätt att komma sig över. Det är nog inte något problem att gå över i joggesko.
2: Ja, nej då. Det går fint. Det.
1: Ja.
2: Det är nog ju mest av snöen tina, vet du. Så.
1: Ja, august är nog en fin måte att gå i fjället.
2: Ja.
1: Lite vatten i backen.
2: Det är nog den finaste månen.
1: Ja, det syns jag också. Ja, här var det bratt. Vi begynner, ja. Er vi kommet opp mot Søvarhella?
2: Ja, vi er det, vet du.
1: Det er litt bratt der, siste kneiken opp.
2: Ja, det er bratt, og det ligger jo en liten skavel av snø enda.
1: Ja.
2: Det er noe stevin som legger opp her.
1: Ja, han bruker å være sterk her oppe.
2: Ja, ja, ja. Og da kommer vi på Søvarhella.
1: Ja. Og den er vel gjett hva navnet kommer ifra.
2: Ja, hva du tror.
1: Nei, jeg tenkte meg at her var det vanlig at de tok seg en tvil.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Og om de søv her, det er jeg litt usikker på, men for mange ti år siden så synes jeg fann en plass som var nesten en, ikke så langt ifra gangstien, som var muret med berget der det var plass til å kunne krype under.
2: Ja.
1: Så en kunne legge seg og søve.
2: Ja.
1: Og når de får å ferdes i fjellet før, så må man ha en plass å søve.
2: Ja da.
1: Så det kan godt hende at det var en plass som var kjent for å ha brukt til søver heller.
2: Ja, ja, ja. Ja da, og nå er det kommet opp skjelt her. Ariel har sett opp, det er noen turistforeninger som står rett om.
1: Ja.
2: Hennes turistforening også. Og de lager som en bålplass her også.
1: Det er altså bra gjeft at de gjør sånne ting.
2: Ja, ja, ja, ja. Og det er klart at da blir jo veien vedlikeholdt gangstien.
1: Ja.
2: Når det ferdes folk der. Ja, skal vi kvile denne her?
1: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Oksilelva.
2: Ja, vi er langt igjen.
1: Ja da. Men det, noe, det går noe greit oppover nå fra Søvarhella og så opp mot Sleggstein.
2: Ja da, og da, vi kommer jo åt Sleggdelvet på nytt igjen.
1: Ja.
2: Og over, men det er like en sted, vet du. Det er jo ikke stort vatten, jo.
1: Neida.
2: Så det går fint.
1: Det går krute godt.
2: Og så, det er jo et forholdsvis flatt terreng og Søvarhella oppover. Og. Men så kommer vi jo til Langhilingen.
1: Ja.
2: Det er jo, siden du har passert Sleggdelvet, det var jeg.
1: Ja, just.
2: Ja. Og oppover mot Sleggstein.
1: Mm.
2: Ja.
1: Du, Slegd. Slegda. Har du tenkt på hva det kan bety?
2: Ja, det er noe vel i Jota, eller en dalføre, er det ikke det?
1: Jeg holder på å lete etter det lenge, og den nærmeste forklaringen jeg har fått, det er at det er en dal med en slak helling,
2: ja.
1: Og så i den dalen så er det godt med fôr for husdyr.
2: Ja, akkurat.
1: Så det er en slegg, det er altså en dal med en svak helling oppover, og som er egnet for dyr og beite.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nei, nå er vi opp med Sleggstein.
2: Ja. Og her er det vel at den Krokmobuveien kommer på den ordinære gamle ferselsveien.
1: Åja, ja. Det er ikke jeg vel klar over.
2: Ja da, han startet jo i Krokmoen, og så går han under Kløvebergene.
1: Åja.
2: Og oppover, og så kommer han da mot Sleggstein.
1: Mm. Har du vært opp med Sleggstein?
2: Ikke opp på han. Det tror
1: jeg ikke. Det var ikke jeg heller.
2: Men jeg har bildet av en jente som setter opp på han.
1: Åja.
2: Og det er jo ifra Bruggfyllaren. Det er jo Elin Ytterlig.
1: Åja.
2: Ja da.
1: Åja, jeg har hovedet i Europa.
2: Ja da, det var en vinter. Det var en sånn turistforeningstur.
1: Ja.
2: Ja, og så...
1: Men du, Arnold, når du ser noe... Når du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der... Så er det en sånn merkelig stein som kom over. En sånn, jeg vet ikke om du har sett den.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei, det er to store steiner, kanskje 3-4 meter høy, som står skolen mot hverandre.
2: Ja.
1: Så det blir åpning fra en side.
2: Jaha.
1: Og de her to steinene, da er det muret i overkant, sånn at det skal bli helt tett.
2: Jaha.
1: Og der også tror vi det har vært en søvarstein.
2: Ja, overnattingsplass.
1: Ja, ikke ja. Så langt ifra Søvarhella.
2: Nei, akkurat.
1: Så den der steinen, det har jeg lurer lenge på, men jeg tror det må være en søvarstein. En plass de kunne både overnatte og krype under hvis det var dårlig vær på turen.
2: Ja, akkurat. Ja, det kunne det godt være.
1: Ja, og så er det på tur opp mot Varden.
2: Ja, Sleggdmuren.
1: Vet du hvem som laget den?
2: Nei, det er sikkert gjetere opp gjennom tida.
1: Ja.
2: Ja. Där är det bratt uppe i hörnet.
1: Ja, där är bratt.
2: Men om du kommer något slagmuren så flatar det ut.
1: Ja, då blir det bättre. Då börjar vi att komma upp nästan upp på det högsta punkten. Det är inte långt för det.
2: Nej, det är inte långt.
1: Nej.
2: Det är källan som kommer upp mot slagmuren där. Hon är uppe bara en 2-3 meter. Så bär det ner med hon igen.
1: Oh, ja.
2: Ja då. Iskallt vatten.
1: Ja, när vi kommer längre in så ska jag visa dig kyrkkällan.
2: Jaha,
1: det, det är också en källa med kallt vatten. Jag har en hund, en lapphund i gamla dagar.
2: Ja.
1: Och så tog han med på tur och då var han så liten att han grej inte igång själv. Så han var nog mest i ryggsäcken.
2: Ja,
1: men där fick han lov att komma ut och där drack han kallt, iskallt vatten.
2: Ja,
1: så det har varit en kyrkkälla. Men du ser du där sporen i, ser ut som en traktor där uppe.
2: Ja.
1: Jag tror om det är han Magne Jakobsen som var det där.
2: Det är det nog. Ja, Magne byggde ju hytta här i Gröndalen. Så ja, det var han som har kört upp material.
1: Men jag lurer på det var han höll på med den där Nils Persakötan.
2: Ja, akkurat. Ja, ja det kunde jag ihåg.
1: Så det sporet han och Magne och traktorn här uppe.
2: Ja då. Det är det. Och visst, när vi är nog på högsta punkten här då. Och slagda, då kan vi ta det höjre så bär det åt Gröndalen.
1: Ja.
2: Yttre Gröndalen.
1: Ja.
2: Ja. Och hvis vi vänker mer utöver fjället där så kommer vi ju åt, ner åt Hemmegardshytte.
1: Ja.
2: Han är i mätt i Gröndalen, det är ju Krokmohytte och den Rundmohytte och så är det Toresenhytte.
1: Just.
2: Ja då.
1: Och så är den där... Och Magne byggde hytta då i, lite i Innegrøndalen.
2: Ja, ja.
1: Så den är väl de hytten som är där.
2: Ja då, och så står det ju en gammal, längre in i dalen, gammal ifrån Oxvillälve.
1: Ja,
2: ja,
1: det är det. Men när vi kommer upp här, det, jag tror vi är på en cirka 700 meter upp på det högaste uppe där.
2: Ja. Det är väl någon, det stämmer också.
1: Och så har vi har ju flera könner här uppe. Vi har ju både fiskarkönner.
2: Ja då.
1: Och hästbankkönner.
2: Ja då.
1: Durmorskönner.
2: Ja då.
1: Och vi har nog väl två kejpkönner.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så har vi, har du varit med slägtkönner?
2: Ja. Ja, ja det har jag varit.
1: Och det är någon sån märklig mura i den ena en, har du sett den?
2: Det har jag inte sett.
1: Nej, det är någon sån ena en där så är det mura upp, någon sån stenmur. Akkurat så det kan ju vara jätteras över det där.
2: Ja, ja, ja.
1: Och över det, alltså.
2: Är det för exempel som en damm?
1: Nej, mer som ett skydd.
2: Oh, ja.
1: Det har kunnat sätta sig in i och
2: ja, men...
1: om det är dålig vera och en jätar där uppe så kan jag sätta det. Och...
2: Akkurat.
1: Pass på, inte om det var sau eller inte det.
2: Ja, ja, ja, ja. Och när vi har nog passerat här, då är vi ju på högsta punkten, så är vi ju på, det kallas för Reppen här.
1: Ja, det har jag hört, det har jag sett.
2: Där har vi ju saltstenplats åt sauen.
1: Ja,
2: ja. Ja då.
1: Kör du upp saltsten då med skuter eller?
2: Ja, det kör vi ju upp av vintern.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Har du flera saltstenar innehåll där?
2: Ja, vi har ju haft längre in, men... Men nu är vi inte längre in än på Reppen.
1: Oh ja.
2: Och så har vi då att en hytta i Gröndalen.
1: Det är en god utsikt över Gröndalen från Reppen.
2: Ja då, ja det är det. Då kan du se både östöver och söder, västöver.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Då ser du Vassöver där älvaren ner mot Bleikvatnet.
2: Ja då.
1: Från Gröndalen.
2: Ja då.
1: Och du har... 50-lassmyra.
2: Ja, det stämmer
1: så,
2: det.
1: Så de brukte för att finna sig. De har ju slått den många år. De har väl i höjla också där.
2: Ja, då. Och så brukar de ju höjstacka.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja då. Och så har du Steikenese.
2: Ja.
1: Och där var det väl vanligt att bara fiska och sätta garn. Och jag har nog varit där... När jag var unga och sett garn i grönvattnet och fått god fisk.
2: Ja, akkurat.
1: Och han pappa förtalt att det är en hällar, så heter Jonas hällaren.
2: Ja.
1: I närheten av Steikenese.
2: Ja då, ja.
1: Och det lurer på, jag har funnit ett namn som heter Jonas Eriksen. Det var noen lapper som holdt til ved Blekvatnet, så kanskje at det er han som har hatt den der helleren.
2: Det kunne det være. Ja da, og når vi siler ned her forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolnese.
1: Ja.
2: Der er Grønvasselva og dan som en, ja, klangkassen og den fiolin.
1: Og der er nærmest Grønfjellet, der heter Durmorspøla, nei...
2: Grønfjellpøla.
1: Grønfjellpøla, ja.
2: Ja, da.
1: Og der var jeg og fesket en gang, og der fikk jeg en, jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
2: Ja, da.
1: Så det var bra med fesk der i sin tid.
2: Det var fint å sette lina der også.
1: Ja, ja.
2: Da kunne jeg hive ut linje og alt den var.
1: Bruker du å feske mye når du var der?
2: Nei, ikke så mye, men vi har jo fesket.
1: Ja.
2: Ja da, det store verden. Og det der blir jo helt i Pundgrønnfjellet. Høgesgrønnfjellet.
1: Og så har du jo Fjolnese, men så har du også et nes lenger inn. Liknes, er det den kallet?
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
2: Og så ser vi jo der så... Inger elve og ytter elve bilag, renn åt hverandre.
1: Ja.
2: Ja. Ytter elve er jo den såkalte jordbroelve.
1: Ja.
2: Det kommer vi jo til når vi skal lenger inn.
1: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om nå,
2: ja.
1: Når vi kommer til jordbroa.
2: Ja da.
1: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Inger Grøndalen.
2: Ja.
1: Under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og så en kyllingmotor som har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S eller J-H-L-S, altså I-H-L-S. Og så 1883.
2: Ja, vel.
1: Og så når jeg pratet med deg først, så sa du at... Ja, du...

0: Du har hatt flere sånne plasser du har sett.
1: Ja da, det er der. Der er på høyest lengde, vet du, før du kommer mot Reppen. Da er det et berg der det, ja, hodden inn, bokstavet. Ja, ja da. Jeg kan ikke minnes om det var årstall der. Og nå til venstre her innover, så er det jo det vi kaller for benken.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo et flat hylle, så å si, i terrenget.
0: Jeg gikk en gang i lag med en fra NVE innover her, i lag med Thoresen.
1: Jaha.
0: Og da sa han at det her, det var liksom stranda, så tenkte jeg vattnet i Grøndalen. Ja. At hele Grøndalen var fylt av vatten. Ja. Så det her var stranda vi gikk på.
1: Ja vel.
0: Og det er noe sånn merkelige, sånn runde høler innover på venstresiden når du går innover.
1: Ja, cool.
0: På venstresiden av stien. Og det sa han at det var isfjell som har stranda.
1: Ja.
0: Og så hadde de tina etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: På stranda.
1: Ja.
0: Nei, det er fint å gange innover.
1: Ja, det er kjempefint.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Ja.
1: Det er jo så du har lagt vateren på her.
0: Ja, det er fint å ha.
1: Helt til du kommer mot Rødberget.
0: Ja da, ja. Og når vi skal nå nedover for å gange mot Jordbrua, og der er den bakken nedover.
1: Ja da.
0: Ja, Rødberget, vet du, Nils på Nilskog og der, de som bodde på Nilskog, de var helt her for å ånd.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og så på vinteren får de oppover for å hente gräset, då var det så i höjdstacka sånn som du sa.
1: Ja, ja, ja.
0: Det låg där uppe. Och så var det att ha kjelken full och far då nedover. Får dem nedover slägda.
1: Ja.
0: Med faren först och Nils bakerst yngste.
1: Ja vel.
0: I full fart.
1: Ja vel.
0: Så det var nog lite ett liv det att far helt dit och hent for.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var nog inte bara dem som gjorde det.
1: Nej då.
0: Det var noe, både Kråkmo og Gammelgarn, de har jo slått
1: han. Ja, Heimegarn også.
0: Ja, Heimegarn,
1: ja. Ja, ja.
0: De har jo slått han i Grøndalen.
1: Ja, det minnes jeg jo han Trygve på Rundmoen, så vi overtog noe garn etter. Han sier jo det at det var liksom ferien deres.
0: Og kom
1: var,
0: dit, ja.
1: Ja, det var når de var ferdige med slått han hjemme, og så fikk de far av Grøndalen.
0: Ja, just.
1: Og så var de og feske i elve av kveldene, og,
0: ja.
1: Og ånda der.
0: Nei, det er altså en fin plass. Altså. Han Saras Blex bruker, ja. Han har jo skrevet mye dyktig fra Grøndalen. Så det er en kjempefin plass.
1: Ja, ja.
0: Og så er han jo ikke mye påvirket av kraftutbygging heller.
1: Neida, det er det ikke. Tvert imot, så har han naturen selv sender mer vatten dit.
0: Ja, just. Ja, da. Ja, det er merkelig. Men vi må noen gang videre til Jordbrua da.
1: Ja, vi må bare fortsette innover her.
0: Og når vi kommer nedover, og så kommer nå stien nedover og går mot Jordbrua, så deler han seg jo der. Den ene går jo videre innover Innegrøndalen, og den andre går til Jordbrua og mer opp mot Gråfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det er vi. Inn i Jordbrua.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbekkkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarskia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, da tok hun en annen retning, da får hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i ytre elve.
0: Ja. Det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbruelva, og så fører hun inn et høl, når hun kommer ut så heter hun Ytterelva, og så fører hun ned i Grøndalselva.
1: Ja da,
0: Så hun har tre navn på turen før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vatnet kommer

0: jo ifra Mareskalvatnet
1: Ja da.
0: også
1: Ja da, der gjør de.
0: i Ytterelve.
1: Ja.
0: Ja, nevn du
1: Og,
0: deg jordbruet.
1: ja, her må vi nesten ta oss en liten pause, for
0: Ja.
1: her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke, har du, det ene det er noe der elva som er mye større her, men det andre det er jo det er grotten som er her.
0: Ja.
1: Har du hørt i deg grotten
0: Nei
1: din?
0: da, det har jeg ikke vært. Det. Men jeg vet jo ikke dem igjen.
1: Ja, har du, jeg var nå en gang og så lette etter dem, men jeg greide nå ikke å finne dem.
0: Ja, innløpet er vel der elva kommer ut. Ytterelva. Jordbruelva. Er det ikke det?
1: Nei, jeg tenkte at grotten er mellom innløpet og utløpet.
0: Ja.
1: Ja, det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og all
0: Ja,
1: verdens.
0: ja, ja.
1: Så, nei, jeg tror det må være det er grotten, jeg har jo lest om den gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et revhøl, og det er det isgrotte, og det er
0: Ja,
1: det en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte der.
0: det
1: Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
0: Nei da, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid,
1: Ja.
0: og spørs om det var engelskmenn eller det der som var, og sånn grotteforskning.
1: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til der stien sitt lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
0: Ja.
1: Og når du kommer så vidt over, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
0: Ja.
1: Og nå må du snu deg, har du sett det, så ser du der, hører det der.
0: Ja.
1: Å ja, du hører der.
0: Ja, Per Tomse, jeg hører det. Ja
1: ja,
0: da.
1: just.
0: Jo da, der har jeg hørt.
1: Det er noe altså merkelig, det er
0: Ja.
1: to. Det var en som jeg tror det var Peder eller Per Toms og Jon.
0: Ja.
1: Og det var en Erling Okselær som fortalte her til meg i sin tid. Han nevnte det Per Tomsøla, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de der to lappene, de hadde vært noen skyvlapper. Og
0: Ja,
1: for rundt og stjal
0: ja.
1: overalt. Og,
0: Levd bare av det.
1: ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting
0: Ja,
1: og stjele ifra andre.
0: ja. Ja da.
1: Så han, hva var han heter, han som var i Innerdalen. Det var en innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe rein. Og de her tjuvlappene, de har vært tjuvslaktet
0: Å ja.
1: en eller to eller tre av hans rein.
0: Jaha.
1: Så han Ottensen da, han har da rein så de passer i Grøndalen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og til og med han Tipp, Tipp, tippoldefaren min, han Jo Jeremiassa,
0: Jaha.
1: han var i Røssåsbukta. Og da hadde han vært der og fått han med seg og da slakt rein.
0: Ja vel.
1: Så de for vidt, altså.
0: Ja.
1: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jeremiassa og han Jon Thomassen.
0: Jaha.
1: Så
0: Ja vel.
1: de for da til, de ble da fengslet og var i Trondheim på fengsel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det er noe eventyr det der,
0: Ja.
1: Per Tomsøla.
0: Ja da.
1: Så nå
0: Ja,
1: får
0: de overvintrer da vel der.
1: Ja, de oppholdt seg i alle fall der,
0: Ja,
1: om de
0: ja,
1: overvintret, det er ikke
0: ja.
1: godt å si,
0: Nei, akkurat.
1: men de var jo der i,
0: Ja da.
1: de har jo det der hølet, men det
0: Ja.
1: har nå raset mye.
0: Ja, det har det, men det synes jo enda ut av muren der.
1: Ja, muren også,
0: Ja
1: og det er
0: da.
1: jo mulig å krype inn under.
0: Ja da, det er det. Ja.
1: Nei, det var et liv det der.
0: Ja. Det må du snakke om.
1: Og så er det Nils Persakøta, er det i det her området?
0: Nei, det er jo lenger nordvest over.
1: Å ja,
0: Ja,
1: just.
0: ja.
1: Nils Persa, han var jo også en kjent person i Grøndalen.
0: Ja, akkurat.
1: Han har jo Køtaplass der. Og han har jo Køtaplass både i Spjeltfjelldalen, og han har Køtaplass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han
0: Ja.
1: en heller i Leirbotnet.
0: Ja,
1: Og han har
0: ja.
1: en 2-3 tusen rein i
0: Ja vel.
1: 1908.
0: Ja, vel.
1: Så han måtte ha en mektig figur på.
0: Ja, ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt terreng.
1: Ja, ja.
0: Siden vi har passert på Tromsøhølet.
1: Vi skal vel over Inderelva?
0: Ja da, det skal vi over.
1: Men det noe merket med merket sti, så det noe lett å finne plass å gå over.
0: Ja da, det en sånn liten holme midt i elva, og så vassmengden delt i to.
1: Just.
0: Ja da. Der går vi over.
1: Ja. Og da begynner vi å gå nærme oss Gløskjønna.
0: Ja da, stemmer det.
1: Det må, kommer dit, da må vi nå ta oss en liten pølse.
0: Ja, ja.
1: Det er noe fint å ta seg en kvil.
0: Der er det jo en sånn liten heller på, ja, på vestsiden,
1: ja.
0: Sør-vestsiden, kjenner jeg.
1: Har du prøvd å fiske der?
0: Jeg har ikke fisket det, men jeg har sett fisk. Vi har jo vært der mange ganger på sauleiting, og vi har jo vært i Okselelve.
1: Ja.
0: På beita en stund, og da for vi jo der forbi, og høstene, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der,
1: bekken. Ja, det der har jeg hørt.
0: Ja, bekken som kom inn i.
1: Ja, just. Ja, og ja, så du har sett det der fenomenet, at han gikk mot den bekken med det kalde vattnet.
0: Ja da, ja.
1: Ja, var det fin fisk?
0: Kjempefin fisk.
1: Ja.
0: Og jeg har jo sett dem som har fått der.
1: Oh, ja.
0: Ja da.
1: Ja, gløs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva det betyr?
1: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
0: Akkurat.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Litt fritt og litt fint. Og,
0: ja, ja.
1: Ja da, så er det noe, fin utsikt mot fjellene.
0: Ja da, er det det. Grønnfjellet og Sør-Tuva, Nord-Tuva.
1: Ja, ja. Ja da.
0: Og inn imot Okseldalen.
1: Ja.
0: Ja da. Det er en mektig dal.
1: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som heter Adolf Ohl som gikk i Okstinna, ja. 1908. Ja. Og han har tatt et bilde av Innstinna i Okseldalen, og da lå isbreen helt nederst i dalen.
0: Ja, vel.
1: Så det var...
0: Akkurat.
1: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av isbreen der inne.
0: Neida.
1: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det heter Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
0: Nei.
1: Nei, Oksfjellvatnet ser opp, der oppe med Sør-Tuva.
0: Ja.
1: Det forsvinner i Besserdørdalen.
0: Besserdørdalen, ja. Ja, det stemmer det.
1: Så det er ikke noe...
0: Men det er mektige fjellet der.
1: Ja. De er bratt.
0: Ja, ja.
1: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
0: Ja, ja da, det er sant det.
1: Men det er jo vanlig å gang nå og gang over. Turistforeningen har jo tur der.
0: Ja.
1: Der de går i motsatt vei fra Bessedør.
0: Ja da.
1: Og da kommer de over skalet der også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Etter Sandan da.
1: Ja.
0: Og utgjørende dalen. Der.
1: Ja, just.
0: Ja. Nå nærmer vi oss Bjerkskogen her i Okselelva.
1: Ja, nå bærer det bare nedover. Er det noe fint vei å gange nedover?
0: Ja, da. Ja. Og her var det jo Okselelva, det var det jo mye folk som bodde.
1: Ja.
0: I sin tid.
1: Ja, men tenk deg... Det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne. Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
0: Ja.
1: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuroneset, fra Hjørneset.
0: Ja.
1: På Bjuroneset.
0: Ja.
1: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740.
0: Ja.
1: Uten... Ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap, de må ta med seg alt.
0: Ja da, ja. Og tenk jo på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved. Sånn.
1: Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
0: Ja, ja.
1: Mat måtte de ha i starten. Og,
0: ja da.
1: Og så kom og så han Arnt, nei, han Isak og så kom jo broren han Arnt och bosätter sig på Smalsundmoen.
0: Jaha.
1: Och så kommer tredje bror som heter, kusören heter Jakob kanske. Och han, han bosätter sig då med Blekvassforsen.
0: Ja väl.
1: Så det var tre bröder som hållit heller runt Blekvattnet då.
0: Jaha, jaha.
1: Och det är ju här ålder föräldrar och männa kommer från Lenningan.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Omarn och Olaus.
0: Ja.
1: Det kom det till 1893 tror jag och bosatte sig på Lenningan.
0: Ja väl.
1: Och det har slått han i Gröndalen.
0: Ja, akkurat.
1: Och då var det verkligen god fisk där. Det var, de, ja. Det var känt för att vara god fisk på den tiden. Ja. Och här hade ju varit mycket lappar som bodde också.
0: Ja.
1: Runt Blekvatten. Och det är lite märkligt när en tank på Blekvatten. Det heter ju Finnes.
0: Ja. Ja.
1: Och så heter det Kötanes och Kötnes.
0: Ja, ja.
1: Men det är inte ett namn som samiskt namn där.
0: Oh, ja.
1: Nej, jag har inte funnit ett namn som är knyttat till samman där uppe.
0: Ja, väl.
1: Det är nog en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har ju en hällar i Storblekvattenbukta.
0: Jaha.
1: Så när du är vid så Oxelälva så går mot Röstvaskara. Och inst inne där så heter Storblekvattenbukta.
0: Ja.
1: Och där har han Thomas Madsen en hällar.
0: Jaha.
1: Så han Odd Blekvassli har tagit bilder av.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Och i det där skala så heter Röstvaskara. Där var det en familj som heter, jag tror heter Sjur Madsson. Och Margaret Persdotter. Och de höll till i Röstvaskara. De fick fem, sex unga i det där de bodde där.
0: Ja väl.
1: Så det har varit mycket samma som bodde i det där området.
0: Ja, akkurat.
1: Men det är nog alltså. Men här byn vi närmar oss, ser du den där brua som vi närmar oss?
0: Ja, ja.
1: Det är en kämpefin bru.
0: Ja.
1: Och det är en berg som lagar.
0: Ja. Steinar, det är en.
1: Ja,
0: jag tror det är en helt stenar. Ja då, det är ju och en sån svär gapahuker.
1: Ja.
0: Uppsatt.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Nej, den där, det är jättebra att han tar reda på fjällturisterna de känner.
0: Ja.
1: Fint att se den där gapahuken och han har ju märkt stigen någon till
0: vidare.
1: Ja.
0: Ja, ja. Åt Röstvattnet.
1: Ja. Skalälva.
0: Ja, Skalälva, ja. Det blir väl för långt att gång dit i dag?
1: Ja, det tror jag. Jag gick en gång i lag med Robert Novak, naboen min.
0: Ja, ja.
1: Så vi gick härifrån Bryggfjelldalen och till Skalälva. Men det, jag syns nog det var det längsta laget.
0: Ja.
1: Jag skulle ju ta bilder. Och då var nog Robert, då var han flera hundra meter framför mig för varje gång jag tog.
0: Ja.
1: Han var som en älg då, Jack. Men det går nog bra, men det är nog bara att ta tid att göra det.
0: Ja, då. Annars, ja. Sist jag gick den där turen, det var härifrån. Så hela vägen.
1: Oh, ja.
0: Ifrån Nilskog och i Lamotrinne Lise. Det är det.
1: Ja.
0: Och hon var så löst och gang den där vägen där då. Och så är ju tagit den här hattenjenten i korgen. Ja då.
1: Men du har glömt en ting som jag tänkte jag skulle fortälla när vi var på Söverhälla.
0: Jaha. Ja men det är inte för sent.
1: Och det, då får vi ju Näverskalhojen på vänster sida.
0: Ja.
1: Och där har jag ett bild av någon grotta. Har du sett dem?
0: Nej, det ska jag inte säga att jag har sett.
1: Nej, och så får jag leta där en gång jag får förbi, men jag fann ju inte där grotten, men jag har alltså ett bild där ifrån Näverskalhojen och grotta där.
0: Ja, väl.
1: Och så häller jag upp och skrev lite om Oxtinnan, och då kom det fram att det var ett sånt näckelskärp.
0: Ja, väl.
1: I det tvärfjällområdet.
0: Jaha.
1: Och det har jag nog aldrig hört om.
0: Nej, det.
1: Det eneste jeg hørte om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så han fann jo noe sånn stein oppe i Tverrfjellet en plass.
0: Ja.
1: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
0: Ja, ja.
1: Og så kontaktet han Ro på Mo. Ro var jo sånn, det var jo han som var initiativtaker til Blekkaslig gruve.
0: Ja, da.
1: Og så kontaktet han, jeg har brevet, så han Så han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han råd, han tenkte han skulle lure til seg det der skjerpe alene.
0: Jaha.
1: Så han sendte folket opp ifra Blekvasslia, ikke fra Brygfjelldalen.
0: Nei, akkurat.
1: Så han skulle prøve å lure til seg det her.
0: Jaha.
1: Men han råd, det her skjerper han, der fann jo ikke det her plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
0: Ja.
1: Og det har vært stilt, og det var ingen som fikk vite.
0: Nei, det der er historien jeg har hørt av Magne.
1: Oh, ja, ja, just.
0: Ja, ja, Jakobsen.
1: Og så er det en annen historie så lenge på det her, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils,
0: ja.
1: Som bodde i Engen, alt med blek og slik over, ja, ja, ja. Det var han som fann stein, som var grunnlaget, så han Gulle Kristiansen fikk.
0: Ja, vel.
1: Og, og så han ga til han ro igjen.
0: Ja, ja, stemmer.
1: Så da sa faren hans, han Nils på Nilskog, så fann det den der metallprøven som grunnlag for Blekvasslig gruver.
0: Ja, vel. Ja, vel. Noe. Ja.
1: Ja. Nei, men han var noe kjent i det der området. Så det,
0: ja, ja.
1: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndal?
0: Ja, jeg vet ikke riktig. Det er jo en fantastisk dal.
1: Ja.
0: Det var noe avdages det nå mot høst, men ja, i 1. juli da, det er grønt og fint.
1: Ja, just.
0: Ja,
1: ja, du har nå vel mange, mange, mange dager her oppe.
0: Ja da, det har vi jo, vet du. Det. Nei, det er noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
1: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Ifra Nilskog og til Okselelva.
0: Ja. Og, vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skarelva er jo mert.
1: Ja.
0: Så det er jo enkelt å følge der.
1: Ja da.
0: Inni øen er Skale.
1: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
0: Ja da, ja, ja, ja.
1: Og da kaller de den veien for, den veien som vi har gått nå, deler, det kaller de for svensk hestveien.
0: Ja vel.
1: For det var så mye svensker som kom forbi.
0: Ja, ja, ja.
1: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
0: Ja, svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
1: Ja da.
0: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og
1: korn.
0: Korn tilbake, ja. Ja. Ja da.
1: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
0: Ja.
1: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta der turen.
0: Ja da, absolutt.
1: Men det må bare gå over.
0: Ja, helst det. Det er jo ikke så mye å se hvis du går i Skodda.
1: Nei, det er altså trasig i Skodda. Jeg var en gang her oppe med lagmann Jonny. Kroppen,
0: ja, ja.
1: På vårvinteren da vi får med skuter opp, da var vi på Dummersvatten og, nei, Dummersjøen og fisket.
0: Jaha.
1: Og så ble det plutselig sånn snyvær, og vi skulle ikke ha kommet oss tilbake. Altså.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Så det er...
0: Neida, det kan være beinhardt når året er sett til.
1: Ja, vel, vi på om det er fra Dummersjøen og Skarabekken kommer. Skarabekken,
0: ja.
1: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken. Og det er, i gamle dager, så var det tegnet på at nå var det vår.
0: Ja vel, ja vel.
1: Når den viste, så vattnet begynner å renne der. Og skvara, det betyr at det kom vind opp liksom under bergene og tok med seg vattnet opp.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var jo skvara.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var nok gått forbi denne bekken ofte.
0: Ja, ja, ja. Ja da. Og det har jo sitt, at vin tog vattnet.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det var så grønt på siden, vet du, det var. Plantene fikk nok.
1: Ja, just. Ja.
0: Av vatten.
1: Ja da.
0: Nei, men Dag, kanskje vi avrunder for den der gangen.
1: Ja, jeg synes nå vi har gått fort.
0: Ja.
1: Det er kaffepausen, jeg har jo laget kaffe på termos og kamkaka. Men det her, det gikk fort.
0: Det ble ikke tid til å...
1: Nei.
0: Det hekser vi bare i oss.
1: Ja da.
0: Nei, men du får takk for praten, Dag.
1: Ja. Det var trivelig at du tok meg med på tur.
0: Ja.
1: Den begynner fort stallstien når den sitter alene og...
0: Ja, det er klart.
1: ...ikke kommer seg ut, så det var bra at du... Tog mig med.
0: Grejt det. Tack och tack.
1: Ja, ha det bra du.

att i fattigsta skog som mycken skimrande härlighet fanns. Och hörde jag toner av pärlor och guld, där sången om den eviga sommarens land.

harpan jag spelade här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt.

0: Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var då till ära för dem så fyllt år. Så har vi fått in en tellgratulation åt han Stålebäck, det han Jan Sande. De är ju naboer kan vi säga, ifrån Öringmoen och till Svebaken. Så, det var gratulationen våres. Men är det någon så sett nå och bränn med en gratulation så bara ring in i studio så ska vi få det på luften på så snart vi har rödljus. Då ska vi över på det där inslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell och undertecknade Arnulf. Vi har en prat om gammal färselsåret ifrån Nilskog, övers Uppjöns lägde, till Gröndalen, vidare till Oxvillälve. Där stoppar nog vi, men färselsvägen går vidare i öna Skale, till Skalälve och till Sverige. I sitt tid gamla dagar så kom det svenska lastkörare den där vägen, gärna med vilt. Så när man rypa och forskjelligt slags vilt kom hit och bytte åt sig korn och sill här ut i kommun. Ja, nej du godaste Vegard, du ska bara släpp till. Nu är kommun till Glöshågen.
1: Ja, det är du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi får säga det för vi är här. Och nu tänkte vi att gå oss en tur, Dag.
1: Ja då, du har ju inviterat mig med på tur helt ifrån Bryggfjelldalen och Oxelälva.
0: Ja.
1: Så det blir nog en bra lång tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nog ta kvill lite kvart.
1: Ja då, det gör vi. Men det är nog väl en tur på en 2-3 timmar
0: ja, ja, minst. Ja, det är det. Ja. 2-2,5 timmar.
1: Ja, just. Och så ska vi nog prata underveis.
0: Ja. ja då. Och det är ju en urgammal färselsväg, det här är här.
1: Ja, han har väl brukt länge.
0: Ja.
1: Det är ju inte gott att säga för länge, men ja, det är ju en stil som har brukt här från Sverige i sitt tid.
0: Ja, ja.
1: Vi har Nordrösvattnet och Bläckvattnet,
0: ja.
1: Gröndalen. Och här nere av det slagda av Bryggfjelldalen.
0: Ja då.
1: Så det var nog många som fått på handel hit till Korgen och Hemnes i sin tid.
0: Ja jo, både fjällväringen som fjällborarna vart kallade.
1: Ja då.
0: Ja då, och svenskan.
1: Ja.
0: Svenskan hade väl stall i Oxelälve?
1: Jag har hört det där, men han Erling Oxelälve, han kunde ju inte bekräfta.
0: Oh, nej.
1: Men att det har varit mycket övernattning där, det är ja, helt säkert.
0: Akkurat.
1: Men den där stallen, det var han nog lite i tvil om.
0: Men hvis vi börjar på Nilskog där vi tänker start.
1: Ja.
0: Så må du säga lite om varför heter Nilskog?
1: Ja, det var ju han Nils Nilsen som kom ifrån Blikvattnet, ifrån Enga. Ja. Så fann han sig en kärrest i Krokmoen som heter Kristine.
0: Jaha.
1: Så fann de här två ut att de skulle etablera sig i Bryggfjelldalen. Det var nog inte så mycket andra möjligheter.
0: Nej.
1: Så de fann ut att de skulle laga en gard då, längre upp mot Slägda.
0: Ja.
1: Tänkte i Krokmoen så går det upp mot Slägda. Och så i Krokmoen där hållt han Kristian Jonsa. Det var ålderfaren min till och Juliana. Och när de höll nu på högtömmer där han Nils.
0: Ja.
1: Och skulle rydda garn. Så kom han, Kristian Jonsson, förbi och så sa han: Nils, här är det mycket skog och du heter Nils.
0: Jaha.
1: Så namnet var nog gett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Och det vart nog det, och de tog ju Nilskog till etternamnet etter kvart.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog. Ja.
0: Ja, vel. Ja, vel, ja. Men i dag så är det nog inte beboere här.
1: Nej, ja, Nils och Kristine, det är faktiskt nog två unga.
0: Ja.
1: Och det var en Nils och Kristian.
0: Ja.
1: Och Kristian död nog först och så var det nog Nils, han är också död nog.
0: Ja.
1: Så det här, det, Nilskog var en husmannsplass der det var noe dårlig og karrig plass med lite fôr og lite måtte på utslått for å få fôr til kyn.
0: Og nå oppe til muren.
1: Ja, ja, de var i Grøndal og nå.
0: Ja, vel.
1: Ja, da vi sjufin heimen.
0: Ja, vel. Og vi starter nå på veien her, så kommer vi nå åt et gjerde.
1: Ja da, jeg skal lette et grinne åt deg, så du får noe gang først, så skal jeg nå lette et grinne.
0: Ja.
1: Men du, Arnulf, du har jo holdt på lenge i Grøndal. Når var det du begynt med saue der?
0: Ja, vi overtog jo garn i først i 78, Rundmoen.
1: Ja.
0: Og så ifra 79, kan du si.
1: Så har du vært i Grøndalen?
0: Ja.
1: Ja.
0: 83 så bygde vi Gjetarhytta der.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men var det vanlig at dere gikk opp her på Nilskog? For da kan jo gange opp både fra Rundmoen og Hestbenken.
0: Ja da. Ja, ifra Kroppmoen, ja.
1: Ja.
0: Jo, det brød jo på hva travert vi hadde.
1: Ja.
0: Altså, hvis vi gikk for å se etter dyrene, så gikk vi jo gjerne fra Rundmoen.
1: Mm.
0: Og Boveien opp i Gjøne.
1: Ja, just.
0: Og opp på klubben og Finnkøttlige. Ja. Og så gikk vi slegg det til Grøndalen. Men skulle vi i gang snarest og støttes veien, så kjørte vi til Nilskog, og så sette vi bilen der, alt ned grinja her.
1: Ja, just.
0: Og så gikk vi opp.
1: Ja. Så du er godt kjent i Grøndalen.
0: Ja, forholdsvis.
1: Det må jeg noe tro, sier du.
0: Ja, jo da. Det.
1: Jeg holder på der i 40 år, så
0: kjenner du. Ja, ja.
1: Ja. Nei, skal vi bare komme og gå da?
0: Ja, når du har lært at grinje, så...
1: Ja, nå fører vi.
0: Så ikke kreturene kommer seg i hjørnet her.
1: Ja, just.
0: Ja, jo da. Og vi kommer nok så tett granskog her oppe i hjørnet.
1: Ja, da. Det er jo ikke så mye skog, men det er noe litt skog her og der. Og,
0: ja da.
1: Og jeg vet ikke om du har sett den der storgrana. Det er en sånn gran til venstre når du går oppover. Det er jo ikke akkurat tatt med stien, men hun er altså så tjukk at du når ikke rundt henne.
0: Ja vel.
1: Og så er hun bare 2 meter høy.
0: Ja vel.
1: Ja, det er altså det verste jeg har sett.
0: Ja.
1: Ja, hun er kanskje litt høyere, men hun er altså så tjukk den der gran da.
0: Så er det noe en gran med som et jordtre oppi,
1: ja, just.
0: Oppi toppen.
1: Ja, hun er også merkelig.
0: Ja, ja da.
1: Nei, Arnold, du må ikke ut for stien nå.
0: Nei.
1: Nei, nå er det er noe august, og nå er det noe tida på Molta.
0: Ja.
1: Og hvis du får ut for stien, så kommer han Ari Lindedal. Og,
0: ja, det er han som eier landet her.
1: Ja, det er han som eier hele. Han er inne over halve Bryggjeldalen, men
0: ja. Ja, ja. Nei, vi skal oppføre oss fint.
1: Ja,
0: vi skal ikke, bryte noen regler her.
1: Nei, det er bra. Han har jo på å ha målt deg i fred.
0: Ja, da, ja, da. Når vi kommer opp i skogen her, så står det et skjelt om dyr på beite.
1: Ja, det
0: er. Det er noe som beitelaget, klubben og kjeipen beitelag, som for øvrig er det første laget i beitelag i Nordland fylke, og gjerne et av de første i Norge.
1: Oh, ja.
0: Startet i 46, januar i 46.
1: Ja vel.
0: Ja da.
1: Men er dere noen plager med hunder og sånt her oppi nå?
0: Nei, egentlig ikke plager, det kan vi ikke si. Nei. Det er enkelt tilfelle som vi har vært borti.
1: Men det er noe gjevt at folk blir oppmerksom på at det er saue på beite, og at man kan ta hensyn til dem.
0: Vest er det, vet du, og ikke minst det her med å Og at vi får beskjed hvis de finner kadaver eller noe sånt.
1: Ja.
0: Så vi kan rette etter, og det står telefonnummer på plakaten her.
1: Mm.
0: Ja da, så kommer vi nå videre oppover, så kommer vi nå at det først det var jeg, i Slegdelve.
1: Ja, det er jo ikke mye vatten nå i august.
0: Nei, du vet, det er det ikke.
1: Så det er noe lett å komme seg over. Det er jo ikke noe problem å gå over i joggesko.
0: Ja, nei da, det går fint. Det.
1: Ja.
0: Det er noe jo mest av snøen tiden her, vet du. Så.
1: Ja, august er jo en fin måte å gange i fjellet.
0: Ja.
1: Det, lite vatten i bekkene.
0: Det er noe den fineste måneden.
1: Ja, det synes jeg også. Ja, her var det bratt. Vi begynner, er vi kommet opp mot Søvarhella?
0: Ja, vi er det, vet du.
1: Det är lite bratt där sista kneken
0: uppe. Ja, det är bratt och det ligger en liten skavel av snö ändå.
1: Ja.
0: Det är nog där vind som lägger upp här.
1: Ja, han brukar vara stark här uppe.
0: Ja, ja, ja. Och då kommer vi på Sövarhälla.
1: Ja. Och den har väl gett namnet kommer vi ifrån.
0: Ja, vad du tror.
1: Nej, jag tänkte mig att här var det vanligt att de tog sig en kvill.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Och om de söv här, det är lite osäker på, men för många 10 år sedan så syns jag fann en plats som var nästan, inte så långt ifrån gångstigen, så var murat med berget där det var plats till att kunna krypa under.
0: Ja.
1: Så en kunde lägga sig och söv.
0: Ja.
1: Och när den får upp och färdes i fjället för så måste man ha en plats att söv.
0: Ja då.
1: Så det kan gått hända att det var en plats som var känd för att ha brukt det sövar heller.
0: Ja, ja, ja. Ja då, och nu har det kommit upp skjält här. Han har redan satt upp den och turistföreningar som står här om.
1: Ja.
0: Hennes turistförening och de lagar som en bålplats här då.
1: Det är alltså bra gäft att de gör sådana ting.
0: Ja, ja, ja, ja. Och det är klart att då blir ju vägen väl lika hållt gångstigen.
1: Ja.
0: När det färdes folk där. Ja, ska vi kvilla inne här?
1: Nej, vi kan inte bli för länge. Vi ska ut till Oxelärva.
0: Ja, vi har långt igen.
1: Ja då. Men det går nog rätt upp över nu för att söva hela oss upp mot Slagstein.
0: Ja då, och då vi kommer ju åt Slagdalva på nytt igen.
1: Ja.
0: Och över, men det är likadant där vet du, det är ju inte stort vatten ju.
1: Nej då.
0: Så det går fint.
1: Det går ju krutet gott.
0: Och så, det är ju ett förhållandevis flatt regn och söver hela upp över då. Men så kommer vi ju till Langhelingen.
1: Ja.
0: Det är ju sedan du har passerat Slagdalva, det var det.
1: Ja, just.
0: Ja. Och uppover mot Slagsten.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du, Slagd. Slagda. Har du tänkt på vad det kan betyda?
0: Ja, det är nog väl i Jota eller en dal före, är det inte det?
1: Jag håller på att leta efter det där länge. Och den närmaste förklaringen jag fått, det är att det är en dal med en slak helling.
0: Ja.
1: Och så i den dalen så är det gott med fôr för husdyr.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är en slag, det är alltså en dal med en svag helling uppover och som är ägnad för dyr och bete.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nej, nu är vi upp med Slagstein.
0: Ja. Och här är det väl att den Krokmobuvägen kommer på den ordinära gamla färdselsvägen.
1: Oja, ja. Det är jag väl klar över.
0: Ja då, han startar ju i Krokmån och så går han under Klöverbergen.
1: Oja.
0: Och uppover och så kommer han då mot Slagstein.
1: Mm. Har du varit upp på Slagstein?
0: Ikke opp på han. Det tror jeg
1: ikke jeg heller.
0: Men jeg har bildet av en jente som setter på han.
1: Åja.
0: Og det er jo ifra Brøkfyllaren. Det er jo Elin Ytterlig.
1: Åja.
0: Ja da.
1: Åja, jeg har hoved etter Europa.
0: Ja da, det var en vinter. Det var en sånn turistforeningstur.
1: Ja.
0: Ja, og så...
1: Men du, Arnold, når du ser noe, hvis du ser nedover dalen og litt til venstre mot fjellene der, så är det en sån märklig sten som kom över. En sån, jag vet inte om du har sett den?
0: Nej, jag ska inte säga.
1: Nej, det är 2 stora stenar, kanske 3-4 meter hög, som står skola mot varandra.
0: Ja.
1: Så det blir en öppning från en sida.
0: Jaha.
1: Och de här två stenarna, då är det murar i överkant, så att det ska bli helt tätt.
0: Jaha.
1: Och det är också, tror jag, det har varit en sövarstein.
0: Ja, övernattningsplats.
1: Ja, inte så långt ifrån Sövarhälla.
0: Nej, akkurat.
1: Så den där steinen har jag lurat länge på, men jag tror det må vara en sövarstein. En plats där de kunde både övernatta och krypa under hvis det var dåligt väder på turen.
0: Ja, akkurat. Ja, det kunde ju gott vara.
1: Ja, och så är det på tur upp mot Varden.
0: Ja, Slagdmuren.
1: Vet du vem som lagar den?
0: Nej, det är säkert jätter här uppe i den här tiden.
1: Ja,
0: ja. Där är det bratt uppe i den här.
1: Ja, där är bratt.
0: Men om du kommer något slagmuren så flatar det ut.
1: Ja, då blir det bättre. Då börjar vi att komma upp nästan upp på det högsta punkten. Det är inte långt för det.
2: Nej, det är inte långt.
1: Nej.
2: Det är källan som kommer upp mot slagmuren där. Hon är uppe bara en 2-3 meter. Så bär det ner med hon igen.
1: Oh, ja.
2: Ja då. Iskallt vatten.
1: Ja, när vi kommer längre in så ska jag visa dig kyrkkälla.
2: Jaha, ja.
1: Det är också en källa med kallt vatten. Jag har en hund, en lapphund i gamla dagar.
2: Ja.
1: Och så tog han med på tur och då var han så liten att han grejt igång själv. Så han var nog mest i ryggsäcken.
2: Ja,
1: men där fick han lov att komma ut och där drack han kallt, iskallt vatten.
2: Ja,
1: så det har varit en kyrkkälla. Men du, ser du där sporen? Ser ut som en traktor där uppe?
2: Ja.
1: Jag lurer på om det är en... Magne Jakobsen sa var det där.
2: Det är det nog. Magne byggde ju hytta här i Gröndalen. Så ja, det var han som har kört upp material.
1: Men lur på det var någon han höll på med den där Nils Persaköta.
2: Ja, akkurat. Ja, ja det kunde jag ihåg va.
1: Så det spåret han och Magne och traktorn här uppe.
2: Ja då. Det är det. Och visst, när vi är nog på högsta punkten här då. Och slagda, då kan vi ta det högre så bär det åt Gröndalen.
1: Ja.
2: Yttre Gröndalen.
1: Ja.
2: Ja. Och hvis vi vänker mer utöver fjället där så kommer vi ju åt, ner åt Hemmegardshytte.
1: Ja.
2: Han är i mätt i Gröndalen, det är ju Kropmohytte och den Rundmohytte och så är det Toresenhytte.
1: Just.
2: Ja då.
1: Och så är den där... Och Magne byggde hytta då lite inne i Gröndalen.
2: Ja, ja.
1: Så den är väl det hytten så är där.
2: Ja då, och så står det ju en gammal, längre in i dalen, gammal ifrån Oxvillälve.
1: Ja,
2: ja,
1: det är det. Men när vi kommer upp här, jag tror vi är på en cirka 700 meter uppe, det högaste uppe där.
2: Ja. Det är väl någon, det stämmer också.
1: Och så har vi har ju flera könner här uppe. Vi har ju både fiskarkönna.
2: Ja då.
1: Och hästbankkönna.
2: Ja då.
1: Durmorskönna.
2: Ja då.
1: Och vi har nog väl två kejpkönna.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så har vi, har du varit med slagdkönna?
2: Ja. Ja, ja det har jag varit.
1: Och det är något sån märklig mura i den ena en, har du sett det?
2: Det har jag inte sett.
1: Nej, ja. Det är något sån, ena en där så är det mura upp, något sån steinmur. Akkurat ja. Så det kan ju vara jätteras över det där.
2: Ja, ja, ja.
1: Över det, alltså.
2: Är det för exempel som en damm?
1: Nej, mer som ett skydd.
2: Oh, ja.
1: Det har kunnat sätta sig in i och
2: ja, men.
1: Hvis det är dålig vera en getar där uppe så kan jag sätta det och
2: akkurat.
1: Pass på, inte om det var sau eller inte därför.
2: Ja, ja, ja, ja. Och när vi har nog passerat här, då är vi ju på högsta punkten, så är vi ju på, det kallas för Reppen här.
1: Ja, det har jag hört, det har jag sett.
2: Där har vi ju saltstenplats åt sauen.
1: Ja,
2: ja. Ja då.
1: Kör du upp saltsten då med skuter eller?
2: Ja, det kör vi ju upp av vintern.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Har du flera saltstenar innehåll där?
2: Ja, vi har ju haft längre in, men... Men nu är vi inte längre in än på Reppen.
1: Oh ja.
2: Och så har vi då att en hytta i Gröndalen.
1: Det är en god utsikt över Gröndalen ifrån Reppen.
2: Ja då, ja det är det. Då kan du se både östöver och sör västöver.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Då ser du Vassöver där älvaren ner mot Bleikvatnet.
2: Ja då.
1: Från Gröndalen.
2: Ja då.
1: Och du har... 50 lass myra.
2: Ja, då stämmer
1: så,
2: det.
1: Så de brukte ifrån Finnes. De har ju slått den många år. De har väl i höjla och där.
2: Ja, då. Och så brukar de ju höjstacka.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja då. Och så har du Steikneset.
2: Ja.
1: Och där var det väl vanligt att bara fiska och sätta garn. Och jag har nog varit där. När jag var unga och sett garn i Grönvatnet och fått god fisk.
2: Ja, akkurat.
1: Och han pappa har förtalt att det är en hellar som heter Jonas-hellaren.
2: Ja.
1: I närheten av Steikneset.
2: Ja då, ja.
1: Och det lurer på, jag har funnit namn som heter Jonas Eriksen. Det var nog lappar som hållit hell vid Bleikvatnet. Så kanske att det är han som har haft den där hellaren.
2: Det kunde det vara. Ja da, og når vi siler ned her forbi Magnehytta, så har vi jo Fjolneset.
1: Ja.
2: Der er Grønvasselva og dan som en, ja, klangkassen og den fjol.
1: Ja, ja.
2: Fjolin.
1: Og der er nærmest Grønfjellet, der heter Durmorspøla, nei.
2: Grønfjellpøla.
1: Grønfjellpøla, ja.
2: Ja, da.
1: Og der var jeg og fesket en gang, og der fikk jeg en, jeg tror det var mellom et halvt kilo og et kilo.
2: Ja, da.
1: Så det har vært bra med fesk der i sin tid.
2: Det var fint å sette line der også.
1: Ja, ja.
2: Da kunne jeg hive ut line og alt annet var.
1: Bruker du å feske mye når du var der?
2: Nei, ikke så mye, men vi har jo fesket.
1: Ja.
2: Ja da, det store verden. Og det der blir jo helt i Bunngrønnfjellet, Høgesgrønnfjellet.
1: Og så har du jo Fjolneset, men så har du også et nes lengre inn, Liknes, er det den kallet?
2: Ja, ja, stemmer det.
1: Ja.
2: Og så ser vi jo der så Inger Elve og Ytter Elve bilag, renn åt hverandre.
1: Ja.
2: Ja. Ytter Elve er jo den såkalte Jordbroelve.
1: Ja.
2: Det kommer vi jo til når vi skal lengre inn.
1: Ja. Det er et merkelig fenomen, det skal vi nå prate om da,
2: ja.
1: Når vi kommer til Jordbrua.
2: Ja da.
1: Men når jeg gikk her en gang, så kom jeg over noen sånne merkelige bokstaver som resset inn i fjellet. Det er en bekk som kommer ned når vi begynner å gå innover mot Innergrøndalen,
2: ja.
1: Under Tverrfjellet. Og oppi der så var jeg lagmann på den Magne Jakobsen og så en kyllingmo som jeg har funnet der. Og der står det O-A-N-S og I-H-L-S, eller J-H-L-S, altså også 1883.
2: Ja vel.
1: Og så når jeg pratet med deg før så sa du at, ja du...

0: man på flygplatsen så är det flygbuss och bybuss och expressbuss.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Nej, men Runa, då får du ha tack för att du var med oss ikväll.
0: Ligg både, ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Kan du, kan jag få vara så snill och hälsa till mora mig som är på hytta på Bjerka?
1: Selvfølgelig ska du få det.
0: Och Emma och en Love.
1: Jaha.
0: En Ove, kompisen hennes, de är på hytta på Bjerka och koser och
1: fyr
0: bål.
1: Ja, väl.
0: Mm.
1: Nanna, har han säkert hört det nu?
0: Ja, de brukar höra på dock hver gang, både ja. På fredagen och tisdagen, vet du.
1: Ja, väl. Ja, väl.
0: Det.
1: Nej, men tack för att du var med. Vi ska...
0: I like måte, ha en fin kväll vidare.
1: Tack för det. Tack i like måte.
0: Tack. Ha det.
1: Ha det, ha det. Då, Vegard, då ska du få lära oss läpp spørsmål nummer 3. Varsågod.

Gosse kom och hörde, som silke var hans hår, och hans öga hade tårarnas glans. Och jag visste han sade att i fattigsta skog så mycken skimrande härlighet fanns. Och jag visste han sade att i fattigsta skog så mycken skimrande härlighet fanns. Och hörde jag toner av pärlor och guld, där sången om den eviga sommarens land.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold

harpan, jag spelade här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt,

meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt.

till de som kämpar vidare, fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet, en sång till modet.